0: cô năm nào con bé nhỏ theo mẹ đến trường đi lính ấy, bắn vùng trường đó hả?
1: Bơm bơm bắn cái đồ nè.
0: Thăm nhau nhìn có nhau như hơi thơ
1: chiến đấu với mấy con chán
0: gặp thằng thằng con tao bên Mỹ về đây tớ đi thì tao là cùng thằng Mỹ nhưng tao đã già rồi con tao nó đi về đây cài phú bất hàm ninh chơi đi thẩm quan đi
1: ở đây mà ca luôn.